0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Leiter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Torn Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Där du står och reparerar på stället. Höger Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högermaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium SUV med lång räckvidde, fyrhjulsdräck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Tre personer har blivit skutt sör i Stockholm i Sverige, meddelar Aftonbladet. En av dem är allvarlig skadd, medan de två andra är lättare skadade. En person är pågrepet misstänkt för skjutningen. Det ska ha uppstått en krangel mellan ett okänt antal personer som ändte i att det blev avfyrt skudd. Cykelrittet styrkeprøven ska likväl arrangera någon distanser, även om det inte blir Trondheim och Oslo. Kun Lillehammer, Oslo och Eidsvoll, Oslo kan genomföras i år. President Donald Trump har ingått ett uppsiktsväckande forlik med skattemyndigheterna i USA. Både han, familjen hans och sällskaper är undrat från framtidig granskning från amerikanska skattemyndigheter. Kritiker hävdar avtalen är olovlig och att den representerar korruption. En död kändisval ligger fortsatt på en populär badestrand i Tyskland och det är fare för att den kan explodera. Den unge knölvalen har fått namnet Timmy och blev världskänd efter att den satte sig fast i Tyskland. Försök på att fjärna den har misslyckats. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Har Arvignyatna fotbollhelten Tom Lund är död, 75 år gammal. Många anser Lund som en av tidens bästa norska fotbollsspelare. Han blev född och växte upp i Lilleström och vet hela sin spelarkarriär till LSK, trots tillbud från flera utländska storklubbar. Jag tror alla i Lunds generation vill se att han var den största, det säger landslagschef Ståle Solbakken. Mannen som är dömd för att ha drept kona sig och sin 3 år gamla dotter i Gjerdrum i december 2024 anker straffen. 48-åringen har erkjent drapen och blev denna uken dömd till 21 års förvaring. Mannen menar det ska vara en tidsbestämd straff, upplyser hans försvarare till TV2. Från januari till mars i år blev över 1200 bilförare mellan 17 och 19 år anmält för trafiklovbrudd. Det är en ökning på 22% från samma period i 2024, ifølge tal från politiet. Efter en svårt jämn duell endte det med andra plats för Karsten Warholm på 400 meter häck under Diamond League-stämne i Kina idag. Warholm löp in på 46.82, ett tiddel bak vinner Alisson de Santos från Brasil. I studion Rødeby, nyheterna fortsätter på VG.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet jakter en gärningsperson efter en våldshändelse på en adresse på Tjensvoll i Stavanger. En man är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter händelsen. Vad slags skador det snack om är ovisst. Tom Lund är död, 75 år gammal. Lund, som är född och uppvuxen i Lillestrøm, anses som många som en av tidens bästa fotbollsspelare. Han vet hela sin spelarkarriär till LSK trots tillbud från flera utländska storklubbar, något som gjorde honom till en folkehelt. Hade han varit född i Strömmen hade de varit fotbollbyn och inte Lillestrøm, säger tidigare lagkamrat Ivar Hoff. Kongos landslag må isolere seg i 3 uker før de får lov til å reise til USA og fotball-VM. Årsaken er det dødelige Ebola-utbruddet i hjemlandet, det melder ESPN. Minst 177 mennesker har dødd som følge av utbruddet. Til slutt tar vi med at den norske DJ'en Alan Walker skal være headliner under åpningsseremonien til Enhanced Games i Las Vegas. Mesterskapet tillater idrettsutøvere å bruke doping så lenge det skjer under medisinsk tilsyn. Arrangørene kaller det fremtidens OL og lover $1 million til utøvere som setter verdensrekord. I studio André Udby, nyhetene forholdt til på VG.

Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.

0: Politi idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vignetterna. En man är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter en våldshändelse i Stavanger i eftermiddag. Politiet jagar fortsatt en gärningsperson efter händelsen. Politiet vet vem de letar efter och säger de har ingen grund till att tro att vedkommande är till fara för andra. Alan Walker ska vara headliner under öppningsceremonin till Enhanced Games i Las Vegas. Mästerskapet är det första som tillåter idrottsutövare att dopa sig så länge det sker under medicinsk tillsyn. Arrangörerna kallar det framtidens OL, vår koncept är att utforska hur extrem människokroppen faktiskt kan bli. Kongos landslag må isolera sig i 3 veckor för de får lov att resa till USA och fotboll-VM. Orsaken är det dödliga Ebola-utbrudet i hemlandet, det meddelar ESPN. Minst 177 människor har dött som följd av utbrudet. Efter första omgång står det fortsatt 0-0 mellan Barcelona och Lyon i mästerligafinalen på Ullevål. Lyon tog egentligen ledelsen tidigt i kampen men fick mål annullerat efter att en VAR-check visade offside. I studio André Ödby, nyheterna får lov till på VG.